למשל, אני רוצה בישראל, אני רוצה באמריקה, או באיזה מקום בעולם, על עצים, או בתוך הים, או על חוף הים, או במדבר, או מה, מה, או בשמיים, או על העננים. I came first to the village, I think, in 1994.